шашлык күңелемә хас. Хаватыры шыкыбек, үзгәрә сезнең фарас. Нинди эз, калтырабыз без, нинди эз. Яхшы мизгелләрне генә күңелең әтез. Иртәгәсе билгесез, сабыр ит син түз. Йөрәк күберәк белә,

0: Әгәр дә булачак төшчегез сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Элек яхшырак иде. Мәсәлән, берничә көн элек шимбе иде. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә проект декларациясе нашта татомда сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: İkinci may künне кушкар. Котлоулу мәсьәләләр шишергә туры килер. Оларны йырып чыкканнан соң, башкалар да сез дә үзегездән канәгать калырсыз. Үгез бузау, якыннарыгызга сезнең ярдәмегез кирәк булачак. Аларга каршы килмәгез. Шул ук вакытта үз истегезгә артык җаваплылык та алмагыз. Игезәкләр, кичкенә бәләләр сезнең кәйфегезне төшермәс, әмнә җитди проблемалардан җайлы гына котыла алырсыз. Кысла, мөнәсәбәтләрне бузмас өчен бүген сезгә аеруча сабыр булырга һәм тиешле вакытта дәшми кала белергә кирәк. Арыслан, эшегезне башка кешегә кушсагыз да, җаваплылык сезнең өстә калачак. Бу хакта исегездә тотыгыз. Кыз, сезне бүген дөрес аңламаска мөмкиннәр һәм бу урында ачуыгыз да чыгар. Шуңа күрә сүзегезне уйлап әйтегез. Үлчәүләрнең көне көтелмәгән күрешүләргә бай булачак. Романтик очрашулардан да баш тартырга ашыкмагыз, уйлагыз. Шаян, моңа кадәр сезгә ышанмаган кешеләр дә сезне мактарлар, ләкин бу борын шиергә сәбәп түгел, тырышуыгызны дәвам итегез. Укча, теләсә кем киңәшен тыңлап, башкарылган эшләр уңыш китермәс. Бары тик ышанычлы кеше сүзенә генә таянырга өйрәнегез. Кәҗәмегез, күп кенә вакыйгалар сезне яңа идеяләргә илһамландырыр. Иң мөһиме курыкмаска һәм бары тик алга барырга. Сукыяр, чемоданнарыгызны әзерләгез. Бүген сезне көтелмәгән сәяхәт көтә. Балыклар, юмор хисе сезгә паникага бирелмәскә ярдәм итәр һәм күп кенә мәсьәләләрне сез бик тиз хәл итәрсез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Radette Roylada Eti Huja. Eni Etinin Hujası. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшкәбе булды плюс.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» по бренду 2610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
1: Күрше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің мі?
6: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің инде. Хәзір мангаллар, мангал зоналары да ясылар икән. Үстәу Өне китіріп та қоялар.
6: Мені еш масам оңайлы.
1: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Бетреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
7: Хәр уақыт бірге болайық. Әйді, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда. Йозыл, хәбәрләр юлы. Хәр уақыт бірге болайық.
8: Китлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ТОО Илман.
9: Фундамент нақ болсын десен кеңәш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
12: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнде 4-5, көндіз 12 градусқа қадар жылы, күнбатыштан толғын жел. Парижда официантлар ярышы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәнешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сиңа запланы. Безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн җырчысы
3: Алсу Хисамиева. Алым җәл түгел сиңа. Татар халык җыры.

0: 비게네 비게네 비게네 깨고 났다 비게네 깨고 났다 아마 비게네 클라는 뜨까 이거는 실수 아비 고장 시그 시그즈 이게 이질레 이그르마 비스틱 산베 오 아비
1: Николай Валуев достары белән бильярд уйный. Боксчы кулына ки тоткан килеш озак кына тизәп тора. Достары тегенә:
2: "Коля, кая сугасың? Анда луза юк бит.
3: Бер дә борчылмагыз. Хәзер булар."
4: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихозанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәр.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
4: Алсу Хисамиева. Карлар ява тын гына. Уйыл Каюмов көе, Кадрия Ярмиева сүзләре.

0: şeybe formasında deyip oylayın. Bu ışırakta futbolistler akıllıraq bulup çıkan.
1: Hayvanlarga azık әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
2: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, доба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл ету һәм үтәу. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет Ажа. Бограян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
7: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Офер тугел.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarini jirlab javob beru qotg'i tiyila. Totar radiosinda reklama.
1: Elmet Süt Kombinatı ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Elmet Süt Kombinatı сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дач йортларын салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Я Аллам, берүк бутай күрмә, берүк бутай күрмә.
1: Хайванларга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы енді жеңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формулы һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкалары 240 сумнан. Берне 10

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: Икенче май көнне Казанда аз болытлы. Төнне 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: 비겐에 꼬났다 비겐에 꼬났다 아마
1: 비겐에 클라는 뜨까 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈스 이케이즐레 21-83배 오오 아피
2: Фәнни яқтан расланған. Теләсә нинди хатын-кызны, хәтта 8.5 сантиметр үлчәм белән дә канәгатьләндереп була. Мастер-картамы ул, Visa Electronмы, анысы мөһим түгел.
3: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Абихазан, сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красивую, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного...

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашта татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан толгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.

0: Төнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
3: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
4: Жиханда яз. Акнит КВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнит КВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үтә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkvr.ru сайтында таныша аласыз.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
6: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдыр. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
8: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: Икенче май көнне кушкар котлаулы мәсьәләләр шишергә туры килер. Аларны йырып чыкканнан соң башкалар да сез дә үзегездән канәгать калырсыз. Үгез бузау, якыннарыгызга сезнең ярдәмегез кирәк булачак. Аларга каршы килмәгез. Шул ук вакытта үз истегезгә артык җаваплылык та алмагыз. Бигезәкләр, кичкенә бәләләр сезнең кәйфегезне төшермәс, ә менә җитди проблемалардан җайлы гына котыла алырсыз. Кысла, мөнәсәбәтләрне бузмас өчен бүген сезгә аеруча сабыр булырга һәм тиешле вакытта дәшми кала белергә кирәк. Арыслан, эшегезне башка кешегә кушсагыз да, җаваплылык сезнең өстә калачак. Бу хакта исегездә тотыгыз. Кыз, сезне бүген дөрес аңламаска мөмкиннәр һәм бу урында ачуыгыз да чыгар. Шуңа күрә сүзегезне уйлап әйтегез. Үлчәүләрнең көне көтелмәгән күрешүләргә бай булачак. Романтик очрашулардан да баш тартырга ашыкмагыз, уйлагыз. Шаян, моңа кадәр сезгә ышанмаган кешеләр дә сезне мактарлар. Ләкин бу борын шиергә сәбәп түгел, тырышуыгызны дәвам итегез. Укча, теләсә кем киңәшен тыңлап башкарылган эшләр уңыш китермәс. Бары тик ышанычлы кеше сүзенә генә таянырга өйрәнегез. Кәҗәмегез, күп кенә вакыйгалар сезне яңа идеяләргә илһамландырыр. Иң мөһиме курыкмаска һәм бары тик алга барырга. Сукыяр, чемоданнарыгызны әзерләгез. Бүген сезне көтелмәгән сәяхәт көтә. Балыклар, юмор хисе сезгә паникага бирелмәскә ярдәм итер һәм күп кенә мәсьәләләрне сез бик тиз хәл итәрсез.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дача йортларын салабыз. Алдан түләүсез сезибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Яхшы кәйен. Татар радиосында.

0: үлкенрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Аба.
2: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Ати Казан. 8-850-2181. Оо, Ати.
3: Бер әби балыкка килә дә үзенең счетыннан барлык акчаларын салдыра. Китәм, 5 минуттан кире әйләнеп кайта да кабаттан шул ук акчаларын кире үз счетына салып куя. Банк хезмәткәре аптырап. Әби, ник була әйтәсез?
4: Әй, улым, санап тикшереп караган ием.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Ати Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-850-2581. Ати Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Йәш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап дава.

0: Рәхәт.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерым да сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Старт! Легендар Җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
3: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ Булгариян, ИП 324-169-00-161-592.
6: Хатлайн!
3: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонтары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндез гүнбер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 12 градуска кадәр җылы, көнбатыштан талгын җил. Парижда официантлар ярышы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Шайтанның исімнәрі көп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
0: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мен ішмасам оңайлы.
0: Тимірпеш, ышанышлы сифат, тиз хизмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб кинешкешу сурала.
0: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
5: Яшәп алды без.
6: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобак, қолай. Қозан һәм ершалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл иту һәм үтәу. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргаша эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет Ажа. Бограян 1261-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
8: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16. 16.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Untouchable. Жәһәт-мобил. Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
1: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
0: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман. Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Йылман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Қойнар, сәлемнер, Тотар радиосы. 25 ел бойы бізді сүйіндіріп тұрасыз. Көңілдеріңізді көтересіз. Бек зур рахмет. Тотар радиосы қызметкерлеріне ұзын ғұмыр тілеймін. Қойнар, сәлемдерім шулай ұқ. Балық бестесі кулинария цех қызларына Лилия, Фәнузе, Ризеле, Нурзия, апаға деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Енді сәлемдеріңіз барып жеткендер, ешіткенсіздер, елмайып қойғансыздер деп ұшанып қалам. Келесі хабар. Сәлем, Тотар радиосы. Бақалы районы Қуштирек ауылында яшаучы достым Шайдуллин Илназны 45 яшлык юбилейе белән тәбрик итәм. Сиңа Илназ исәнлек, саулык телим Казаннан Мурзакаев котлап җибәргән әлеге хәбәрендә. Киләсе хәбәр, хәйрле көн Татар радиосы. Сәлам Рамилә. Бар халыкны бәйрәм белән. Без менә рәхәтләнеп бакчада эшлибез инде. Инде беренче теплицада беренче уңышларыбызны, уңышларыбыз да бар. Редиска яшелчәләр ашый башладык дип язып җибәргән Әнвәр исемле радио тыңлаучыбыз. Менә бит дуслар, инде менә кешеләрнең беренче уңышлары да бар икән. Әфәрин дип әйтәсе килә. Үстерәләр, тырышалар инде безнең халык. Шулай бит дуслар. Сез дә рәхәтләнеп бакчаларда эшлисездер, ял итәсездер. Ничек кирәк вакытларыгыз безнең белән дә бүлешеп җибәрегез әле. Безнең инде номерыбыз 8972-308-8972-308-8. Хәзер безгә матур җырын бүләк итер Зәйнәп Фәрхетдинов белән Зөфәр Билалов. Син булмасаң янымда.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Кабан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нарыкта тандыктары сайтында. Акция 2026 жылдын 31 айына кадар амалда.
3: Шулай экрендеп охырга табада якынлашып килебез сизнең белән дуслар. Исәнмесез Татар радиосы сезне тыңлый-тыңлый бакчада эшлибез. Минем улларым тырышып бакча сүрәләр. Аларга, Артемга, Данилга һәм Югырга күп сәлам. Армы эшләп битергез. Көннәр дә җылсын дигән теләктә калабыз. Туймазы каласыннан Ирина Савельева юллаган әлеге хәбәрен. Хәйрле көннәр. Без бүген балалар белән үлгәннәрнең кабрын бел дигән девиз белән зиратка юл тоттык. Хәйрле шат көннәр барчагызга да Низамуддиновларга иләсе. Язып жіберген әлігі хәбәрні. Хайырлы матур күннәр, қияшлы сәлемнәрі. Біз барлық тыңлаушыларға, біз ғайлы, біз білен бақшаға кеттік рәхәтленіп, сізіні тыңлы-тыңлы пұлау пұшырәбіз. Шулай ғайлы үшлі бізді деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушымыз. Сізге алла ердем, берсін енді пұлауларығыз тәмлі болсын, сізге қушыласығына келіп тұрайын деміне. Әлім үзімді пұлау да болмады, шашлық та болмады, иртегей.

Безнең хатлайныбызга килгән соңгы хәбәрләрне укыйм, дуслар. Хәерле бәйрәм көннәре, бәйрәм яллары татар иле, татар радиосы, барлык татар радиосын тыңлаучыларына иман, иман яллар телим. Рәмилә, бик матур итеп алып барасың. Искиткеч, әфәрин, тавышың йөрәккә күңелгә май булып ята. Студент чаклардагы Рәзилә апа Исмагыйлова сөйләгән вакытларны искә төшерәсең. Уңышлар сиңа озак еллар назлы тавышың белән безне сөендер. Сезне тыңлый-тыңлый рәхәтләнеп бакчада эшлибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Дип язып җибәргән Алия исемле радио тыңлаучыбыз. Эй Алия, Алланың рәхмәте яусын. Шулай матур итеп язып җибәргәнегез өчен менә инде үземнең дә күңелемә май булып ятты. Бик зур рәхмәт. Хәерле көннәр татар радиосы. Без дә юлда катмыштан кайтып киләбез. Зиратта бүген өмә булды. Ир-егетләр чист тарттылар. Көннәр

язмышым мине мин сине бик каты яратам. Ким икәнемне беләсеңдер дип уйлыйм. Очрашуымны көтәм үзелеп дип язып җибәргән безгә радио тыңлаучыбыз. Инде ландыш аңлагандыр, аңлап алгандыр һәм шулай ук үзелеп-үзелеп очрашуыгызны көтәдер дип ышанып калабыз. Дуслар булды барлык безнең хәбәрләр кушымталарында карап үттем. Кашып калган хәбәрләр калмады бугай. Әйе, шуннан да бик зур рәхмәт дуслар шулай аралашып менә инде матур-матур сүзләр дә язганыгыз өчен, сәламнәрегезне юллаганыгыз өчен. Әле алга таба сезнең белән саубуллашмыйбыз, кичке хатлайныбыз була, анда да шулай ук рәхәтләнеп аралашып вакытны үткәрербез дуслар. Алга таба дәвам итәбез. Илдус Шайдуллин, беренче мәхәббәтем.

0: Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz oqshatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар керекме? Яки керекли хизмәтне тиз табарга тилисеңме? Шешилиш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшкәләп алды без.
2: Евраз Маркет метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тоба, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евраз Маркет Аҗа. Бугрыян 102-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
4: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
5: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.
6: Шулай саубуллашып куям да, дуслар, аннары соң хәбәрләр килеп төшә. Бу инде кушымта шулай эшләү сәбәптерме? Сез шулай соңрак кына яздыгызмы? Тик сез бит инде аны тырышып-тырышып матрицтереп язасыз. Шуңа күрә укып китим әле безнең сәгатебез беткәнче. Хәерле көн Татар радиосы. Сәламнәрне яңа Кәшер авылында яшәүче яраткан апайым Айнурга җибәрәм. Күрше

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тотар радиосы. Казаныбызда сәгать 2 тулды.
3: Тотар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашта татомтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклеген әкүндерде. Татар радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сорокларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып языл. 40 лар саны шикле. Телефон 8-843-225-32.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәттә.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші йорт.
10: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
11: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 떼고 났다 비겐액 떼고 났다 아마
1: 비겐액 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 고장 시그스 시그즈 이케이질레 이그르마 비스틱 산베 오오 아삐
2: Супермаркетта урлашу белән шөгыльләнгән ханымны суд хөкеменә дучар итәләр. Судья хөкем ителүчегә мөрәҗәгать итә.
3: Так, гражданка Галиева, нәрсә урладыгыз инде сез супермаркеттан?
4: Консервланган персиклар белән кичкенә генә банка.
3: Анда ничә персик бар иде?
4: Анда барысы 6 персик бар иде.
3: Так, 6 дисез инде, әйме? Суд сезгә хөкем чыгара. Яза шундыйрак булар. 6 персик өчен 6 ай төрмә сезгә.
2: Кайгыга баткан хатын-кыз аңын югалтып егылырга әзер дәрәҗәгә барып җитә. Ә аның ире сикереп торып баса да,
5: судья гали шәрәпләре. Әле ул яшел борчак тутырылган банкада урлады. Үзем күрдем.
6: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Прыслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тормалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
7: Яхшы кәеф. Тата радиосында.
8: Дуслар, сез инде бүген иртәгә кичләрегезне ничек үткәрергә белмисез икән. Менә инде кемнәрдер оларга кайтмаган булса, бакчаларда түгел икән. Мин сезгә шулай ук күңелле итеп үткәрергә, кичләрегезне, көннәрегезне матур итеп үткәрергә тәкъдим итәм. Бу инде безнең Кәрим Тинчурин театрына барып тамаша кылып кайтырга. Бүген һәм иртәгә, ягъни 2-нче һәм 3-нче май көнне 17 сәгатьтә Кәрим Тинчурин театры Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре спектакльләрен күрсәтә. Яш чикләү 12+, касса телефоны 293-03. 293-03-74. Шыннан да, дуслар, искиткеч тамаша. Мин үзем дә карадым, аны рәхәтләнеп, тагын бер барып карап кайтыр идем. Насыйп булсын, Алла теләсә, бик күңелле, бик күңелле, бик күңелгә керә торган рәхәт шундый спектакль. Шуңа күрә барып, тамаша кылып кайтыгыз, дуслар.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Эмис. Кәхвәгә яңа караш, уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Арзан бәяләр.
5: Паркет плюс.
4: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Bilgisayarın tekrar ilanlaşısı Api Kozan. 800-250-2181. Oo Api.
1: Bildirim. Kişe Kozan Şallı trassasında Aka maşinası Lamborghini avtomobilin uzup gitken. Neticede Akanın hocası okuldan yazgan.
2: Hayvanlarga azık әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 800-250-2581. Апи Казан, сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
3: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Килегіз, көрегіз, қорағыз.
2: Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Олдан түләусіз тізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге қадар иске бәйләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мұншагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны бойынша.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне юмам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Қозаныбызда сағат 4 тулды.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатир.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
4: 203-92-58.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви. По оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Hotline. Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 떼고 났다 비겐액 떼고 났다 아마
1: 비겐액 라는 뜻과 이관하셔서 아비 고장 시그 시그즈 이기질레 이그르마 비스틱 산벨 오오 아비
2: Хатыны иге кайтада иренеп, "Беләсеңме, кадерлем, миңа бүген шундый зур уңыш елмайды. Шүп савыт янына килсәм, шүп ташларга" дип. Анда бер пар туфли тора. Ушап караган идем, минем размер булып чыкты.
3: Дөрестән дә уңыш елмайган икән.
2: Бер-ике көннән соң кабаттан хатыны шатланып,
1: "Беләсеңме, подъездга кирәм, ә анда норка тун эленеп тора. Ушап караган идем, минем размер булып чыкты, кадерлем."
3: Ире авырсылап, "Сиңа уңыш елмай, а. Ә миңа нигәдер юк. Күз алдына китерәсеңме? Кичә мендәр астыннан трусик тартып чыгардым. Шәп караган идем, мине бераз мәр түгел.
4: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Татлы йоқы, тәмле төшләр. Қойдан үзлек шундый хисләр.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда кишке биш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Кит парадыбызны тыңлап, яңа жырлы сәгатькә аяк бастык, дуслар. Әдресрәге кишке якка таба аяк бастык инде, дуслар. Сәгать 17 сәгать 9 минут, календар битләрендә 2 май. Менә шулай әкрет кенә кишке якка таба да авыштык. Һәм инде минем сезнең белән бүген нәрсәләр эшләргә ярый, нәрсәләр эшләргә ярамыйсың дип халык сынамышларга да күз төшереп аларга уйлап алган идем. Бу көнне, мәсәлән, тыныч кына үткәрергә кирәк икән. Якыннарыгыз белән сабыр булдырырга, әрләшергә ярамый, өйләрегезне матурлыкта, чисталыкта тотырга кирәк икән. Шулай ук әле нәрсәләр эшләргә ярамый дигәндә, көтелмәгән бер нәрсәдә эшләр

0: эшләп бетерә алмаган эшләреңне башларга ярамый икән. Әгәр дә эшләп бетерсәгез генә башларга кирәк икән. Һәм инде шулай ук беркемгә дә ярдәм итүдән баш тартмаска кирәк икән, дуслар. Гомумән алганда менә шу халык сламышларын карыйм да аннан соң уйлап куям. Менә үзем көнемне ничек уйлыйм, менә шулай үткәрәчәк. Яхшы кайфтә дип уйлыйм икән үзем, яхшы кайф белән булачак дип. Булайга килгәндә менә бүген яңгыр яуса, июнь айында бик җылы һәм кояшлы булачак дип әйтәләр. Әгәр дә инде салкынча булса, бик яхшы җәй булачак дип әйтә безнең халык сынамышлары. Миңа калса менә бүген туры килеп тора, барысы да бик-бик әйбәт булачак.
1: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
2: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
3: Бик ерак җирдән, кызым.
2: Ә сәпитен?
3: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
5: Алсу Хисамиева. Яратмасаң, әйдә яратма. Алсу Хисамиева көе, Габдулла Солтанов сүзләре.

0: Окша яншыгындагы хатынның фотографиясе бу урында окша булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
1: Татар радиосында реклама.
2: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыи белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быел булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
3: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Ищете уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Тиздем Корбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
11: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Татарлар энциклопедиясе.
16: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
17: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
18: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян, ИП 124-169-000-161-392.
19: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хызмәт маймылдан орған маймыл ясаған. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім итә. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Килегез, курегез, карагыз.
4: Каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Сөте артты сыйрның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мисалалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Көз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
10: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ерт.
11: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
2: Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: болуы мүмкін. Тобип білен кеңеш кеш ұсыралы.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техникаңды арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
2: Яшылай оқ малды біз.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
5: Зяуык, тэмли ризык, Казаннан иллигене шокрым ярахлыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Унайлы парковка, золотый ризык, хэм интерьер. 91-72-86-16-16.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Студия без сәгатьләрендә тегәл 18:00.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ декларациясенә сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәсте иде. Татар радиосында реклама.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Җиһанда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniitkawair.ru сайтында таныш.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
1: Орзан Бейлер.
10: Паркет Плюс.
1: Кинг Ассортимент.
10: Паркет Плюс.
1: Кварцвинил, ламинат, хэм паркет.
10: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Орзан Бейлер. Кинг сойлоу мүмкинлиге хэм кварцвинилга 25% ашлама. Зор еурамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефону бойынша.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетми. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атланмай, сөт өсте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비게네 꼬났다 비게네 꼬났다 아마
1: 비게네 클라는 뜨까 이거네시스 아피코잔 시그시그지스 이케이질레 이그르마 비스틱산베 오오 아피
2: Оркестр репетициясында дирижер барабанчыларның уйнауы белән канагат түгел.
3: Әгәр дә музыкант уен хралында уйный белмәсә, аңа ике таяк тоттыралар. Һәм ул барабанчыга үрелә.
2: Оркестрдан берәү.
4: Әгәр дә ул барабанда да уйный алмаса, аның бер таягын алып аталар. Һәм ул дирижерга әйләнә.
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Преслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләү рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
2: Минем киңәш Альба Дент клиникала.

0: Куйдыру улай бәйгә һәм гомерлек гарантия белән акцияләрдә каралган Альбадент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
1: Евразмаркет – метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет – сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет – Ажа. Бограян 162-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес меналарга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
2: КБУ Сәләт Украина 196-0-46-60-60.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните. Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
9: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45.
8: 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы. Казанда кишке җиде хатлайн башлар вакыт җитте.
3: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: балаларын ұйықларға ятқырғанда әнекіші шун дейтіп қышқырды ки, хәтті көршілер де орыннарын жайып тішлерін шестартып ұйықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі һәм кварц винилға 25% ташлама. Зор Еурамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
5: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-592.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Килгән хәбәрләрегезне укыйк, дуслар. Хәерле кич, Татар радиосы. Бүген Яшелүзән районы Мамадыш Әкил авылында яшәүче Фаттахова Гөлфия Рәшит кызын якынлашып килүче туган көне белән котлыйбыз. Тәти апа, сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы телибез. Ашраповлар, Рая Руллинар, Зинят Зяновлар, Задиннар, Хамидуллинар, Гиниятуллинар гаиләләре котлап язып җибәргәннәр әлеге матур котлау хәбәрен. Киләсе хәбәр Сәлам Татар радиосы бәйрәм белән, Инсаф Азат бәйрәм белән. Сезне аңлагансыздыр инде кем кытлап җибәргәнен дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Инде шуннан да аңлап алганнардыр. Исәнмесез минем кадерле Татар радиосы. Бүген Республика Башкортстан, бүген Башкортстан Республикасы Илеш районы Манчар авылында

Яшәүче минем кадерле Рима апаның туған көне. Бүгінгі бәйрәмің белән құтлыйм, сиңа бәхет, мәхәббәт, уңышлар тілим. Тормышыңда һәр вакыт шатлыклар булсын. Күңелеңдәге кояш һеч кайчан сүнмәсен. Якыннарыңның җылысын синең һәр вакыт җылытсын. Дилүс абый белән озын-озак мәхәббәттә яшәргә ясын. Сезне яратып Царёвадан Регина һәм балалар юллап җибәргәннәр. Әлеге тәбрикләү сүзләрен без дә инде шын күңелдән Римма ханымны туған көне белән тәбрик итәбез. Дуслар, сез дә языгыз. Безнең инде барлык хәбәрләр кушымталары да сезнең өчен эшли, кайсысы күңелегезгә хуш килә, барысында да кабул итәм. 8-9-1-7-8-9-1-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

Хатлайныбыз дәвам итәбез, алга таба атлыйбыз. Оршада сезне тыңлый-тыңлый тәмлешкәләр пешереп ятабыз, дип язган безгә радио тыңлаучыбыз. Кызганычка каршы исеме күренми, инде тәмлешкәләрегез әйбәт булып чыксын. Әйбәт итеп пешсен, ашларыгыз тәмле булсын. Дуслар, сез хатларыгызны, хәбәрләрегезне юллый торыгыз. Ә менә минем инде бүгенге кичке хатлайныбызның тагын бер бик матур җырлы кытлавына бүленәсем килә һәм радио алгышларының тавышын көчәйтебрәк куеп якынрак килергә Закирова Раилә Әнвәр кызын чакырып калам. Бүген Яшел Үзән районы Олы Яки авылында яшәүче кадерле туганыбыз Закирова Раилә Әнвәр кызының 55 яшьлек юбилее. Кадерле туганыбыз, сине шушы зур бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар, көтелмәгән куанышлар һәм бәрәкәтле озын гомер телибез. Ходай биргән гомереңне сәламәт булып, күңел тынычлыгында, кайгы-хәсрәтсез, борчу-мәшәкатьсез, шатлык сөенечләр белән балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп бергә-бергә күңелле итеп яшәргә насыйп итсен. Гомер юлың озын-узак булып, тигез тормыш аны бизәсен. Гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Без телибез сиңа теләкләрнең иң изгесен һәм иң олысын. Тыйып яша һәр чак тормышыңда барыбызның күңел җылысын. Иң изге теләкләр белән Галламовлар гаиләсе. Ә киләсе җыр алардан бүләк булып яңгырый. Раилә ханым, кабул итеп алыгыз.

Алға таба барабыз. Сәлем татар радиосы иң беренче сәлемдәрем сезге, һәм барлык дусларыма, һәм туганнарыма, бу аякларына айрым зур сәлем татар радиосы сез иң шәп дип язып җибәргән безгә Ландыш исемле радио тыңлаучыбыз. Арча районы Урта Сәрдедә яшәүче әни Розалиягә, әти Мәнсурга, энем Газинурга зур кайнар сәлем Гөлшат тан килеп ирешкән әлеге хәбәр. Дуслар, сез дә языгыз, мин сездән инде хәбәрләрне көтеп калам. Шулай ук әйтеп үткәнчә, барлык безнең хәбәрләр кушымталары да эшли 89 72 300 89 72 300 800 вакытыбыз шикле икәнне онытмагыз, шуңа күрә хәбәрләрегезне языгыз, дуслар.

Эх, бу вакыт дигәннәре кай арада шалт итә дә хатлайыбызның ахыры килеп җитә, дуслар. Һәр вакыт күңелсез, белмим сезгә ничектер, миңа һәр вакыт күңелсез. Менә шушы хатлайын вакытын яратам инде, рәхәтләнеп сезнең белән аралашып шулай вакытны үткәрү. Исәнмесез, Татар радиосы бәйрәмнәр белән сезне Башкортстан Республикасы Әлшәй районы Никифор авылыннан язалар сезгә. Туганнарыма, әти-әниләремә күп сәлам җибәрәм. Илшат юллаган әлеге хәбәрен. Хәерле кич, кырбик шегендә яшәүче әти-әниемә, әбиемә, энем Илнарга, динәгә күп сәлам. Ульяннан сиңлем Илнар балалары белән хәзер аларда кунакта. Мин дә күңелем белән сезнең яныгызда. Бай бәйрәм, май бәйрәмнәре белән барыгызны да 9 майга да кайтыгыз. Күрешербез, Алла бирса, гөлгенә сез дә кайтыгыз. Шатлык белән күрешергә язсын, дип язган безгә Илмира. Амин, шулай булсын. Әйе. Исәнлектә, саулыкта, якыннар белән, туганнар белән күрешеп торырга насыйп булсын һәр барчабызга да. Саумысыз, Татар радиосы, сезгә күп сәламнәр белән Башкортстан Чакмагыш районыннан язам. Мин үземнең сәламнәремне тормыш иптәшем Фәнәвилгә һәм улларым Искәндәр белән Шамилгә җиткерәм, дип язган Ләйлә исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, менә шулай итеп соңгы хәбәрләрне укып бетердем бугай инде. Менә күңелсезләнеп калам дигән ием нәкъ шулай бугай. Хәзер тикшереп чыгыйм да барлык кушымталарыбызны. Әйе, булды, барлык хәбәрләрегезне укып бетердем. Дуслар, бик зур рәхмәт, шулай инде менә көндезге 12-дән без сезнең белән көн үзәгеннән бергә булдык, рәхәтләнеп сезнең белән аралашып, күңеллегенә вакытны үткәрдек һәм инде сезнең белән саубуллашам киләсе ишетешүгә кадәр дип әйтмәкче идем. Әйе, дөрес икән. Сорау белән язганнар, ярар, хәзер җавап бирермен. Тагын бер кат хәр барчагызга да матур, хәерле кичләр, дуслар.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбилерінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә

0: Прарабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, һәм урлай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы, ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: оятқыш һәр вакытта шуны чыгара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
5: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Нигә дип төзүчеләр көнендә берәү дә форма кими, башына бәреп кирпеч ватмый, һәм цементта куенмый икән ул, ә?
1: Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Диджей Али.
1: Татар Найт Клаб. Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: DJ Ali.
1: Татар Найт Клаб. Иң қызық орында ұйқыда. Татар радиосында реклама.
2: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигенә нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигендә Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Ялкау ЗАГС хезмәткәре беренче парга килми. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Диджей Алия.

0: Диджей Али.
1: Татар Найт Клаб. Кешкенә вакытта мин төнлә албасты килеп алып китер дип куркай идем. Ә хәзер ул янәшәмдә йоклап ята. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.